0: 心配が生まれて、運命の違いだろ、何回でかかるの、どうしようかなっていうのはすごい、どれくらいまで回って回ってたったら、その、おいそのやつは、ずっと見た、どっちにパターンか、さあ、写真、パズル、あるいは下に欲しいのかですが、そうなんですけど、
1: ラグマティナスタンプランドのエレガーなレベルに、どれやったかなを教えてみましょう。リバックさんの今、オールレコーダーがあるまで、アップコンテレのスタンドオーナーを、ドリバーのコラボを欲しいのかな、おにぎりパーパーリカッターなんかのレベルに出てやろう。リバックなら、アップさんがキャラクター、サブトラスのコロナ、欲しいのかね、グラバーの。
0: マジでディプレスのリバック、ロシアイン。